0: Wede dulu, kita hentikan sejenak lagu yang bernostalgia. Kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran.
1: Jim.